آداب، اردو پروگرام کہکشاں میں میں شیرین خان آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستو، کہکشاں صرف ستاروں کے مجموعے کا نام نہیں۔

سامعین ابھی آپ جانی بابو کی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے اور کلام تھا پیام سعیدی کا۔ دوستو وقت کی رفتار کا احساس ہی نہیں ہوا اور ہماری یہ ستاروں بھری محفل کہکشاں اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ آج ہم نے سیکھا کہ صبر وہ سواری ہے جو کبھی گرنے نہیں دیتی اور یقین وہ منزل ہے جو کبھی دور نہیں ہوتی۔ ہم اس عہد کے ساتھ رخصت ہوں گے کہ زندگی کے ہر سفر، چاہے وہ ظاہری ہو یا

دینی ہمیشہ صبر اور یقین کے سہارے ہی طے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پاکیزہ سفر کی لذت نصیب فرمائے اور قلب کو وہ استحکام یقین عطا کرے جو لغزشوں سے محفوظ رہے۔ یاد رکھیے، مشیت الہی میں تاخیر تو ہو سکتی ہے مگر ناانصافی نہیں۔ بس تھوڑا سا صبر اور ڈھیر سارا یقین ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ روحانی سفر تو سانسوں کی ڈوری کی ساتھ ساتھ جاری رہے گا، بس ہمیں اپنے دلوں کو شک اور بے چینی کے غبار سے پاک رکھنا ہے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کے قلوب میں سکون کی چند بیج بو گئے ہوگا۔ اپنے تاثرات اور قدر تجاویز ہمیں خطوط کے ذریعے ضرور بھیجیں۔ ہمارا پتہ نوٹ فرمائیے، اردو پروگرام کہکشاں معرفت، اسٹیشن ڈائریکٹر آکاشوانی، شاملہ ہلز، بھوپال، پن کوڈ ہے 462002۔ اردو پروگرام کہکشاں کو بروز منگل رات 9:30 بجے سننا نہ بھولیں۔ اب اپنی دوست شیرین خان کو دیجیے اجازت۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور اپنی زندگی کی کہکشاں کو مہکاتے رہیں۔